sabre onyame akaya kacha mise ne ayie wo hopa ene ayie wo amanfo wo yi ene ozo moko emu yi a ozo moko we de mi akasa madam fukodwo cj wo se ne wo fa se ene kwa se ano ayija ha ya na mo be ye ne die ane we se ayija na mo so ye ne die ho.